محمود هنچو آواز اوتای پیمرو هنچه گیت امچه سنگرالیت لیه هی دوانی مدرنا هنی ها اوبراند بار کرام آی کویا تنچه آوازت لیه هی گیت اوتای پیمرو هنچه جسا سوگم سنگیت چه کریا وید هی ها اوبراند

پروگرام جوانی اف ام بند چا 156 مگاهرتز انجه آکاشوانی چا پنجی کندرا ولن هی ویتراونی تمی ایکتا دن پرچا سبھیت لیو یو تریک وار کریا وی یا کنا چترنجن

شنیدم میگه ده ده اف ام رینبو 105.4 میگاهرتز چیر رینبو سانس کاریا مری ته فل لیس وته رای کویا گورداس من